Tēnā ārkān tētā kachū dābdhīgī chīsā kāngmōng zhā kōch. Kīnī jīnā ārkā cāwā hāchāng chēnū, tūl chēnū wārkām dātāng rēdā tīngī wālāngkūr kārš chāwāndā gāchū nian kāw kā. Tēnā wālāngkūr kārš chāwāndā mākāl chīw ngōngkū kōshā wāyāng kāng rāb kū kā zhīnā. Tā chī kīnī jīrā ārkān tē tūl chēnū gāni nī tōrgāng sāchīn dī yērāngā tā wālāngkūr kūrī sōngnā wālāngkūr kārš chāwāndā gāchū nian kāyō kā. Tīsh tāw kā tā Atalang kurunda yerang kori jogoti warkup tera rang rang atalang kur ke chawan de la tartuna moye chu ati hanchik yerang anjona yang tela kargi ta chi chawa sarwa se jinanda o kargi tabdigi chu tarka dribju jayang ta chi dozg shema las kwa ganda ga korin dan jogoti yang tabdigi chu atamur la titap kata nāṁ zhīn nār āyārkāndi lōngkūr kār chāvā kāchū nian kā tāk chī kōk. O nīgā lākhāni āyārkāndi tā tāw lōngkūr nāni chī kō lōngkūr kā gālūglam dār kā ngēpār tār tāshibē chū. Tā chī kā gālūglam sē chī lōngkūr kā nāngā yāng tā kā chū mē chā tāni trishim shik chī tāni kā chū lōksū kā nāmu lōksū chā chī tī hān chī kā tā chī kā ᱟᱜᱩᱭ ᱪᱮᱱᱚ ᱜᱚᱱᱫᱚ ᱢᱩᱜᱩ ᱛᱟᱠᱟᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤᱜᱚ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱢᱪᱮ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨᱡᱩ ᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨ ᱞᱟᱱᱚ ᱜᱩᱨ ᱠᱚᱢᱪᱮ ᱫᱮᱨᱜᱤᱱᱫᱟ ᱟᱛᱟᱱ ᱧᱮᱱᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱱᱟᱝᱟ ᱢᱮᱠᱥᱩᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱢᱩᱨᱮ ᱫᱟᱵᱫᱤᱜᱮ ᱜᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱡᱚ ᱜᱩᱴᱤ ᱵᱟᱨᱠᱢᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱢ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱚᱛᱟᱨ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱢᱩᱱᱤ ᱫᱟᱵᱫᱤᱜᱮ ᱪᱤᱨᱟ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱤᱱ ᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱠᱚᱨᱥᱚᱱᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱴᱷᱤᱜᱡᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨᱱᱫᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱞᱟᱝ ᱴᱷᱤᱜᱡᱩ ᱨᱮᱞᱟ ᱚ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱡᱮᱢ ᱥᱟᱱᱮ ᱚᱠᱥᱮ ᱡᱩᱫᱟᱨ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱫᱟ ᱛᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚᱨᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱤᱱᱛᱨ ᱡᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱞ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱤᱥᱩ ᱡᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱮᱯᱨᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱦᱟᱛᱮ ᱢᱟᱥᱚ ᱜᱩᱱ ᱜᱟᱞᱚᱜ ᱥᱩ ᱜᱩᱱ ᱛᱩᱢᱩᱨ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚᱨᱤ ᱜᱟᱞᱚᱜ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱜᱚ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱚᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱩ ᱴᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱞᱚᱵ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱧᱤᱞ ᱪᱮ ᱱᱟᱱᱨᱟ ᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱮᱞ ᱢᱟᱱᱤᱱᱩ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱚᱨᱤ ᱞᱟᱢᱠᱟ ᱠᱟᱱᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱞᱚᱞᱚᱱ ᱨᱟ ᱥᱤᱯᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤᱞᱤᱱ ᱫᱤᱠ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜᱱᱩ ᱚᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱱᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱᱤᱱᱩ ᱞᱟᱥᱠᱟ ᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱚᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱴᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱛᱠᱛᱟᱨ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱛᱟᱞᱟᱞᱟ ᱥᱤᱯᱟᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱨᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱞᱚᱞᱚᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱢᱩᱭᱛᱟᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱥᱤ ᱫᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱮᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱱᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱵᱤᱜᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱹᱭᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱨᱚᱦᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱜ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱴᱟᱵᱰᱜᱮ ᱪᱩᱛᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱚᱱ ᱱᱮᱨᱚ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱦᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱞᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱢ ᱫᱤ ᱛᱟᱞᱦᱟ ᱯᱨᱫ ᱨᱟᱝ ᱜᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠ ᱨᱚᱝ ᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱫᱤ ᱴᱨᱟᱜ ᱪᱤᱨ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱟᱫᱚᱢᱩ ᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱮ ᱱᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱩ ᱱᱟᱢ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱮ ᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱡᱟᱭ ᱱᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱫᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱩ ᱫᱚᱱᱤ ᱡᱩ ᱪᱤᱞᱜᱚᱱ ᱡᱩ ᱚ ᱛᱟ ᱨᱮᱱᱫᱮ ᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱮᱨᱠᱟ ᱜᱤ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟᱭ ᱦᱟᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱨᱤ ᱤᱱᱥᱟᱥ ᱜᱤᱱᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱯ ᱠᱚᱛᱟ ᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱚᱜᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱢᱚᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱭ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱟ ᱜᱚ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱟ ᱜᱚ ᱠᱨᱜᱮᱨ ᱪᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱤᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱩ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱭᱩ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱨᱠᱩᱨ ᱡᱩ ᱫᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱞᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱨᱠᱩᱨ ᱡᱩ ᱠᱷᱟᱞᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱞᱟᱜᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱨᱠᱩᱨ ᱡᱩ ᱢᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱨᱮ ᱡᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱨᱮ ᱡᱩ ᱟᱡᱟᱱ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱮ ᱦᱮᱱ ᱨᱚᱝᱟᱨᱟ ᱪᱚᱜ ᱞᱚᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱢᱡᱮ ᱠᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱥᱩ ᱠᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱚᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱨᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱡᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱨᱛᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱚᱜ ᱛᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱴᱷᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱢᱩᱜᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱡᱩ ᱛᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱱ ᱠᱮᱱᱟᱨ ᱪᱚᱜ ᱛᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱥᱮᱱᱮ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱛᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱟᱝ ᱮᱯᱨᱛ ᱥᱟᱨᱥᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱧᱮᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱨᱮ ᱥᱮᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱱᱤᱥᱞ ᱪᱟᱱᱥᱢᱟᱱ ᱪᱟᱛᱚᱝ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱠ ᱠᱚᱪᱫᱮ ᱡᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ

0: Kebin bari rin, tijin bo zhayin.
1: Tijin bo zhari rin, gong zhung zhe xin hdung yin.
2: Gong zhung xie leng.
3: Yan zashin sibi rikawa chenge rikten pandu namba tung, longten tung zhajin denge sankun hangi, ki namba rikki kumzang. Tartai kichak nyanlim ten jojimanda, nga su sorhun gyanruk nyanchen kong urki longten ge gongzhung shalang le sin yin. Terung ge gongzhung shalang le nsin de yin gina, ngay kichaklan don sin tung suom rik shil, nga kazang nam gil yin. Terung ge le nsin di nang, zhongki sorhun jangduk pegi nga tong sonsuk gab nyerdin ba ge yil ngin de yin udal tung. Ta kap tung de yin gina, sakni sosu ge tuan zin den jemtun yin uga ni sil jati. Ki hanshi ge yashin zashi ba mangpo nende yung nyotsung ay kunu ga nitsil teb jiga dal tangi lemsin zga ringa liyos. Tegna teringa lemsin di nanga nga si ramaslu gan demkhlin den yon tiga tanga ramaslu sakil ka sani mangsuk ka chadin tunzi tog dempil inu ga nitsil chati hanshika yashin zashipa namba ga nda yin gina nyotsung ay kunu ga nitsil te rgilin zga yil. Ya kyu demu?
4: Demu demu, gozama demu.
3: Demu yin, kyu nyanga cha zini?
4: Nga nyanga la jaz. Tunzi suun jina walik sar kachamu.
3: Jeje, kichu tunzin da su sani rungi tunkili ino ina rila?
4: Ina rila, rungi tunir kanga lakzu shangshan ga rungi tunzin ino rila.
3: Je, kichu tunir kanga tunzin da kachi su chichu ino rila?
4: Ta nga chi tunzin da ina su laka ni chika laka lakzu rima, lakzu shangshan ra. Ta nga tunzin da laka ni nga chu ga taga nga tanka ga kage che ten shukra, serka ten shukchi ra. Nga laka ni shinkur ga nga danso shima tu shukchi ra. Samka laka ni nga kaka kaga zusil, kaka kaga nga chapo shukra, nda chan gunda chu lakse naka sam kutay tanga ta serka chamunda chamno damos ri.
3: Rēdā kichu tōnzīn tō nyōnu gō nyōnhā gō nōni sōchē khī sās kōngshā mi nyō gō?
4: Tā ndā tō kōntō mākā uchū chōrngō gā nāngkhani tā nāzī nyōnā nyōng gō mō mākā mā jānāng gā tā shīnzhān jāng gō, guāngzhī jāng gō tā shānghē gā ndā nī mē nī mē kā tā tī kē nā chāngkāng chēmbū nā mā tā ndī gā shāmtōng gā chēmbū nā mā mākā mē chā nī nyō gā?
3: Rē, tā kichu ndā zōgōr tā tō tēnyir kāng nā nā nyē chāmu zgō?
4: Nyo chepu maazime, nyo denjezime ne me. Tata tsama njana labzora ta lakhiwa shangchang anar tsama.
3: Re. Ta kyu njana yargunda ta tsungan tsontum tisukutang de yung nyunga?
4: Yung nyunga, ta tsangla thamma pechir thamma rinama zi ulunga.
3: Re. Nde yungna runga chiga tsontzi tretukra nyotsunga thuni kubramu chimu chuk?
4: Tata shigir hagen, tata wakashi kashtar chiga gazigra. Tāpār tā tūtsi kā tsuanjī nā nā nā ngā tī nā chepar sgo nū tūtsi kā kā nā ngā ngū nā nyamjī sā nā mā ngā mū. Nā nā sā nā wadā tēkir tā tsuanjī ap tā tēkir tā rā ngā ngī wā gā gōrmo jī tā nā tā mā rā tō kā chepu mē kā.

0: Dōma, rīmān jūyā, sōp chikā sīgā dījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ālgū jū nā māruwī nū mṛkā, ālgū mṛ cēsūk nyēndā inarī.
2: ālgū mṛ chārcī ānī sādūm, ālgū shīng chārcī ān jūvr sōm.
0: Yā, tā sōp chī chūsōng narī. Dōma, rīmān yuān jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, ndā nā nyūrū lāntik mē nūgā sōng nā chūng nā mārī. Nyūrū lāntik ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱤᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱨᱥᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
1: ᱯᱤᱯᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱜᱤᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ
3: ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱚᱢᱞᱮᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱮᱯᱥᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱡᱮᱯᱱᱟ ᱨᱤᱡᱮ ᱟᱵᱡᱟᱛᱱ ᱧᱟᱢᱡᱞᱤᱠᱤ Psipr tkhr tang, psipr khjifchung psipr mbohkil psiel.
1: Psipa songchum psipr tsangma yopi, sashiki nga lani chifshetu.
4: Hirga kar chujim chawi kar kong,
5: loriwa logshigli nyuri kar kong,
4: hiribja demu zuwi kar kong.
5: Lōsī jō zhēchōng zhōwī kār kōng.
4: Nā chōng lō rīng dāng sē rīmī kār kōng. Zhō bō chōng chōng chō, tā tā chē chō nā chōng shī bē rgā chī lēm chīn jō rīmī kār kōng gā chāmbir shī tōng. Nā chī hīv shī chō mō rō, lō rī gā shī chīr cīn zhāng.

0: kanda ta nga chi tsumtsukha. Ta pechirang na ta nyaja sanjaza kalih kanda nga chi nima shikara cheka maajaga. Ta ndiga ligu ka ta na ta pechirang lo ser kazaga ulu nikha dina jetazaga mani nga chi maa shuti kameni tsetamori. Ta nga chu ngurcha chuzina ta nga chu chi ganzamba chuzina zu lihka changa yungugu lakani ta changa tamu chibu mekara. Lizu arka ta chechua na mara nima shikara sanja jachin jachin. Tā nizhāra jāchīga mēnā nishchīga mēkari. Tādu khūtisī līhkā tātā, tā lū shānāng lū dāndrē wātā ngā chī tākā chēlī tā tika yōngdari.
1: Rē rē. Tā yandīngi chālag līgō nō mārtabka tā khuā līgō. Kati hanshika tā khuā gālā kani yāgāng shēngondara yagli rānzi chītā yīrī tika kundarila?
0: Yikūna yikūna. Tā chīngi līrga nākā shī shēnū tī nāngni tā shīga khuā yārā sōng jūrī. Nī nāngā vēndrā tā mātā jīga jūrī. Sāngalā kāni āzu kāngsā kānā ngā dzīrū yīchū. Tā zhīga lakāni tā āzu yīnjī na chīmchī līchū. Tā līrīk chī kāni nī tā ngā chū tā gā tā āzu chī gā zūstē tōn jīsī gūnū tā. Tā jāmā gūnā kōngshībshī. Tā tamū yāng tū tsī sār tā kāni nī tsī shukā yāng gā chī tō khīshī gā kūgū nirī.
1: Tā sāzhūng gā yīntā nī gā chō māngil chī mū gā gyabchirī yō nirī.
0: Sāzhūng gā tā ngā chū kāni ngā chū zhōng tū kāni chāyān chī nāng kāni tā ngā chū sā mū fū nī khat hāmbā. Tū tsī sār tā ngā chū sā mū fū nī khat hāmbā shī nī tī tāng nī tā tā gūr mū tū tōng shī gā ngā jā sā khat tāng dē tāng tā ngā chū zū chā zgā chēn bū zgā lī jī sā gu nā rī tā tā ngū sā tāng sā jā mā rī tā yī nā tā kuchū gā rā khur tā shī gā rā khur gā nā mbā nā rī tā wā nī tā nāng gā tī gā lā khā nī tā sū mā tā zū chī ngō yī lā tā dā wā chā wā gā nā ngū sā mī tā pā chī rū tū tsī gā yōng rā yī chū gā chā rī tā mū tā ngū gā jā khā gā
1: Rē rē, tā kēkum rā tōnzi nī gā sōndrī lē kūni kāp tōndē, tā khānsō zi kūngi tōni, dī tōnzi gā tōn kūngi dā sū tā chīgī zān.
0: Ō rē rē, tē tā wār tā azū gā sāchān dā nī tā chīngkhām sōngchō rē. Tē tā nā wā kā khānsā gā ndrīndas gā rā tā chūkhā nā mā rē. Tā nā tāng mā nā lā tā kā mā chūkhā mō, tā lō ndī chū ngā nī khas kā yā rā ngā nī tā kā mā chūkhā. Tī tsān chā nī tā, tā ngā chī azū shajā kā khā ngā rā yā kū nā rī. Tā sō alū sā vū khā liān, tā nā dā gā nā khā dā sā rā, dō ngā dā sā rā ngā rā yā lā tā ngā. Tā tā wā rā kōch chā yā kū nā tā, yō ngā sā dā khā tā alū sā kā rī.
1: Tā ndā shū khā ndā chī gā zū khā mā rā shikā sā chā chū?
0: Chā rā sā chā gā tū mā nā zā kā mā shikā nō mā nī dī gā dōngu tā jiwā gā lā kā nī dī gā dōngu shā gā a zū gā nā kā ndā chā sā gō nā lū mā ngā shā nchā gā lā kā nā tā chā gā zū yuwa nā tā ngā rā a chū gā ndā zār dōng dā ndā chā gā zū yu gā dī gā sā chā gā tā sā chā gā shū tō gā tā khā chī tō rā ndā ngā rā tā tō chāng nā rā zī gā ndā ndā rā nī gā ndā rā ngā rā pā chā rā dōngu a chū mī chā gā tsā nī tā tā ngā ngō rā ngā tā ngā shī gā mā khī nī ngurunga tanga shiga niga arun chame ni timuri. Achuga naka dungu zi genji na pachara mi shisanga chani tatang nara ngurunga tanga shiga xini atamu zi. Tato tan zarwa manga azu sachaga khante. Adiga sachaga khante wakan zarwa chiga khichik changa meka. Wakata yara timu yangsi zi gina mani meka. Tena ta lina nyamu ri khanki jana yukha ri. Tena ta azu chiga alu sika zhangzi song sikwa nanda azu sacha chikhan chukcha na azu sacha na chukzi chukhyangzi chikwa nu tila niga pachirin rawin rawu re azu ka khanda shamu re karu ra karu ra ta chiga zhugna, li na, shamu ra ta rawan chang shanchanga la ka na taga alu sika khanda mazu mek alu sika khanda tsiga zi kikson na la chikhji mek azu ka khanda tsiga zi kikson na tamsi tanga chikhan chukwa mu tamu ka khakhen yo ka Tā ngā zhōn rājī na shōng gāshir gā khāng dī hara sācā gā khāng shā gā, lī nā rā shā gā, tā kāng tā kāng gā shōng nā wā gā, dī sācā gā khāng tā chī gā shā nā rā mā gā, tsō rā tā mā sā thir gā. Tā dū sācā na khāng gā rā gā, sōng khāng tā chī kūm nī mē kā mō, tā sōng bā gā na sōng kār zhī gā yō kā, sōng mār zhī gā yō kā, tā nī tā dū khāng zhī gā yō kā, tā tā chūm nī mē kā rā. Dī sācā gā khāng dā rā khāng ārgān rā rū tā mōng gā, khāshī gā mōng gā, rī kāng yī ndā rā, khāshī gā shā gā.
1: Rē rē, tā māo wā na tā kichu gā tsōng lī gā lām khānda sū kāng yō kisā gō?
0: Tā māo wā na tā ngā chū tā chāng tā gā kōng nā shē kō nā nā kā zhū tī gā hā nā tā njū sā mē kā mō. Nā kā zhū tī gā hā nā tā njū sā gā chāng mē kā tā nā kā zhū tā ngā shī kōng wā lī jū rē. Nī njī nā tā wēn tī khāng jīg jū, tā kāng sā ngā dzī zū yī jū, tā chīm chī lī jū. Tani ta zhukse tundi chang chung dhali ju. Di shukha khijag jisigo. Ti nangni la chapar ta amak sakari shayna ta nga chu. Tawarin jina azu chi wok chanchi. 오그 친친 데슈가다 흐지그지세고 제한찬이다 아주지 함께 여러분과 소환다 친구이죠 디지라카네다 응추 세가즈샹가 응추 츠화샹가 쇼스처가 오크 칸조라샹가 친구이 춘디라카니 흐시게샹가 디라칸다 응치 콩 람바라야라 야즈젠도제 세가즈치 야라 리완단도 토네다 차즈이치세고지나 다버그 촌슈화 로촌 포타 타샤니 롱다논 도모 차카 중아즈다 마라 장스 난캉스고노 캐나다 징고이 주다 지 정거 신주고 포커 신주고 그지 야라 리와토니 대가 주고다 존람바그라 시그 사그 다 주 돈다다 저와지 다 존람바그라 킬은 젠루 예르서 존이 다 카토토모즈가 토니다
1: 제제 뜻이게 약거든 마오와나요 지출럭히 졸리그 람칸다칸리야 우임
0: 야야야 과탄치 과탄치
1: 야데모
0: 야데모데모
2: 야드보나바 디스치강가 데릉가 강중 샬릉글레스 너톤섬드닌주글레스 디스옴딩강크바 사르자타키팅 다르클바시글루 세큐브다르클바 응르트세릉팅 소노므레니 신니긴 르카즈나암디게 케지그냐람던 돈슨팅 솜딕시네긴 레스너 지미능라 마소상마 영키른젤 르야시냥크나 비마타타 르르리쿵글레스 젠드글라 산지노 브르냥니 트지치시